0: retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwa na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tibi kombite na penze ni balioko.
1: Songe ya mbeli, babeta kalikofite, sistemeza ya sato ngebya, lokolo moko liso moko, ego tanja, monsieur moni diyo lomide.

0: nambage bosambo kwetu nsoa wabe Afrika zingwa wa iwa wapapa hivyo na yanga singa ibarala u.
1: Ibarala mingi mama ya zi.
0: Singila mingi bosambo kato wame bakachala.
1: Bosambo ya singe zukuwa zingwa zukuwa na ndugi ya kuwa tutola.
0: Nzoni nzeti fondo nala ma. Singila mingi ya zingwa wa esoti tala ungini yata kusala tala wala ipasiki tuwa ya langola so.
1: Igu di fale di samba wa ini ona leki ya kati kuzi. Pagidans, akara kuna anjo tila.
0: Ipi ya kachana mbake walaso ya toto hivyo.
1: Mbake di swala.
0: Njoni, gyala kola ya goe wa na mamu kwe.
1: Ina mamu kola hivyo.
0: Singila mingi bon, itene nzoni mzeti fondo nala, nzoni yenga nala ho.
1: Merci,
0: nala kwa mbake. Ala kufagi, arti samba, ni njoni ya.
1: Njoni, njoni, merci nala.
0: Singila mingi. Sauti faso wa Afrika angwechinda presa la kinando gereta la wae na yacha vakagwa vakandango rakondo sebi Afrika ikwa la kionto sauti encha lute kombamba genambage malangoni la sauti encha baba na mama e doka baba na mama kelondo encha chiri itena mulingia wa rayate.

Awele kambatani zanda liti bango pekoti ya sanguni nanduti ya masinige Zambatana susten mike love zuneita Zusala titi gintuwa mbagi ya waipile katereti gumunala pekoti ya kuta sangu Akomponda wa

To aso itena niwa nembe soda foronde kiluka munga limbia wa itena izalegi na gwelegi asosia ba itena tiyo. Seni mamboko mboko wada foronde kiluka angalegi ako na itatina ambige tilinga tentitongo mbila.

0: problem ya chi wali lunduso iki fana wali chitene mo wali mo chi autonome do chi tozo mo kuma boko chi koli ape parce que mo chi tozo mo kuma boko chi koli koli ake mu mo tonom bumbu sezo donc na ya chi bumbi chi mi fana wali chitene wali ya chi autonome sara ichi mo boko mo chitene tongana koli ya sara mo komo sara koli ya sara mo komo sara parce que il faut mo ko kai tongana mo ko kai wango ya gina chi kwa chinginza pe pe chi wara kwa chinginza u mo sa kwa chinginza pe me to mo kai na yachi kango ismo jere te mon joni mo kokupe na famitimo mo mu boko mu mo boko na foyer et puis gigitimo na kolimo na mlingetmo agunjoni
1: Retrouvez le magazine consacré aux femmes centrafricaines tous les lundis à 10h10. Kwasinga na waltipe Afrika ke la kwena bikwa oko na ngunga balako chinda pre na penzeni balako.
2: Imu singila mingi na la songwala kwa chima dafonono ndeke luka. Ala kina di kwa singa avula parole femme. So akimeni kwa singa chida fonono ndeke luka. So akimulege na awali tene, ala tene tene, nanduchi so alake sa. Nga akimulege na bumbi cha wale osi jifa, tongona esi bumbi chela ake tambula. La su sinabaki chigo bongo usege, iwa tena bumbi cha wale cha tene, wali lundu pome kupomo. So lo su lo kena lini, ya chilo ake Elizabeth Sanzi, so su lo ke Mokonzini. Eke kirje wa tena lo na pokoti kete ngombiso.